0: Chipul duc, aș cu muc.
1: Chipul duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Chipul duc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.